kuće s oletna komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojem prozorom u tava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom.

nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

0: 797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Za dobar osjećaj. Plus Radio.